i znam uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiše i kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega i

Ja sam Golub iz Goblina, a vi slušate Rocky Dilu sa bratom Skofijem. U Skofija rock postaje idiličan. Živi bili!

Ja sam Romana iz grupe Artan Lilija, vi slušate Rock i Dilu sa Skopijem.